0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خلیل شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں. پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 18 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں. بینک آف جاپان BOJ نے اپنی کلیدی شرح سود کو 1.75% بڑھا کر تقریباً 1.25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تقریباً 31 سالوں میں بلند ترین سطح ہے. مرکزی بینک نے جمعے کے روز اپنے 2 روزہ مانیٹری پالیسی اجلاس کو سمیٹتے ہوئے اس اضافے کا اعلان کیا. یہ 3 ماہ میں پہلا اضافہ ہے اور شرح سود میں اضافے کی تیز رفتار کو ظاہر کرتا ہے. BOJ تقریباً ہر 6 ماہ بعد شرح سود بڑھاتا رہا تھا. شرح سود میں اس اضافے کی توقع تھی کیونکہ بینک نے اشارہ دیا تھا کہ وہ قیمتوں میں تیز رفتار اضافے کے خطرے سے نمٹے گا. گورنر اوہیدا کازو او اس اقدام کی وضاحت کرنے اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے بعد ازاں جمعے ہی کو پریس کانفرنس کریں گے. جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز نے فضائی طور پر آگ بجھانے کی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے. بدھ کے روز SDF کے ہیلی کاپٹروں نے سمندر کا پانی اٹھایا اور اسے آتش زدگی سے متاثرہ علاقوں پر گرایا. ایک SDF اہلکار نے بتایا علاقے پر دھواں چھائے ہونے کے باعث حد نگاہ انتہائی محدود ہے. ان حالات میں فضا سے پانی گرانا بہت ہی کٹھن مشن ہے. اس سے قبل جاپانی حکومت نے آگ بجھانے میں شامل ہونے کے لیے 3 ہیلی کاپٹروں سے لدا ایک مال بردار جہاز کالی مانتان روانہ کیا تھا. جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ SDF نے بیرون ملک آگ بجھانے کی کاروائیوں میں حصہ لیا ہے. انڈونیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ کل رقبہ کم از کم 2000 مربع کلومیٹر ہے. جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر دوبارہ فعال ہو گئی ہے. کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد پورے کیوشو شنکانسین روٹ پر ٹرین سروس جمعے کی صبح 52 دنوں میں پہلی بار مکمل طور پر بحال ہوئی. کیوشو شنکانسین نے 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے بعد تمام سروس معطل کر دی تھی. اس نے جولائی کے آخر تک ہاکاتا اور کوماموتو اسٹیشنوں کے درمیان اور 7 اگست کو شن میناماتا اور کاگوشیما چو او اسٹیشنوں کے درمیان سروس دوبارہ شروع کی تھی. تاہم کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان سروس معطل رہی کیونکہ پٹریوں اور تنصیبات سمیت 1000 سے زائد مقامات پر نقصانات کا پتہ چلا تھا.

0: متعلق انسانی حقوق کونسل کے حقائق تلاش کرنے والے ایک مشن نے جمعرات کے روز ایک رپورٹ جاری کی۔ مشن نے فروری میں صوبہ ہرمزگان کے شہر میناب میں ایک پرائمری اسکول پر ہوئے حملے کی تحقیقات کی، جس میں بچوں سمیت کم از کم 160 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ امریکی فوج نے غلطی سے پرانے ڈیٹا کی بنیاد پر اپنا ہدف طے کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم نے واضح کیا کہ یہ پرائمری اسکول ایران کے ایلیٹ فوج یونٹ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تبدیل شدہ عمارت میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ امریکہ یہ تصدیق کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرنے کی اپنی ذمہ داری میں ناکام رہا کہ یہ ایک فوجی ہدف تھا، اور اس نے فضائی حملہ ایک سویلین مقام کو نشانہ بنانے کے کافی خطرے سے آگاہ ہونے کے باوجود کیا۔ مشن نے کہا کہ اسے یہ یقین کرنے کی معقول وجوہات ملی ہیں کہ امریکہ نے بلا امتیاز حملے کرنے کے جنگی جرم کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے یا شہری مقامات کو نقصان پہنچا۔ ہفتے کو ناگویا شہر میں ایشین گیمز کے آغاز سے قبل شمالی کوریا کے وزیر کھیل جاپان پہنچ گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 8 سالوں میں شمالی کوریا کے کسی وزیر کا پہلا دورہ جاپان ہے۔ کیم ایل گوک کو لے کر آنے والا طیارہ جمعرات کو آئچی پریفیکچر کے چوبو سینتوریا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا۔ جاپان پہنچنے پر کیم نے جاپان میں مقیم کوریائی باشندوں کی جنرل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلنے پر کوریا یونیورسٹی کے طلباء سمیت تقریباً 80 افراد نے ان کا استقبال کیا۔ اس سے قبل انہوں نے نومبر 2018 میں شمالی کوریا کی قومی اولمپک کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے دوسرے ممالک کی اولمپک کمیٹی کے اراکین کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے لیے جاپان کا دورہ کیا تھا۔ پیانگ یانگ کے جوہری اور میزائل پروگراموں کے خلاف پابندیوں کے تحت جاپان نے اصولی طور پر شمالی کوریائی باشندوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تاہم بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے کھلاڑی اور دیگر افراد کو اس پابندی سے استثنا دیا جاتا ہے۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی آلووں کے لیے ملکی منڈی کو مکمل طور پر کھولنے کے طریقہ کار کو تیز کرے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب اعلیٰ جاپانی حکام نے قبل ازیں رواں ماہ امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ ٹوکیو نے بیماریوں اور کیڑوں کے خدشات کی وجہ سے زیادہ تر کچے آلووں کی درآمد پر پابندی عائد کی ہے۔ تاہم جاپانی وزارت زراعت اب امریکی درخواست کے بعد پابندی ہٹانے کے اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ توقع ہے کہ وزارت جمعے کو ہونے والی میٹنگ میں متعلقہ بیماریوں اور کیڑوں کی نشاندہی کرے گی۔ اس کے بعد یہ خطرے میں کمی کے مخصوص اقدامات پر بات چیت کی جانب پیش رفت کرے گی۔ امریکی آلو کی صنعت سے وابستہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپان کو امریکی درخواست کا جواب دینے میں بہت زیادہ وقت لگا ہے۔ آلو کے جاپانی کاشتکار اور دیگر یہ پابندی اٹھانے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کے زرعی شعبے کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ تاہم وزارت کا کہنا ہے کہ وہ سائنسی شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ پیش ہے۔ بینک آف جاپان BOJ نے اپنی کلیدی شرح سود کو 1/4 فیصد پوائنٹ بڑھا کر تقریباً 1.25 فیصد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تقریباً 31 سالوں میں بلند ترین سطح ہے۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز یعنی SDF نے فضائی طور پر آگ بجھانے کی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے۔ اور جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر فعال ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے آج کی اہم خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹس پر تشریف لائیے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 29واں سبق کوئی کام کرنے کے بعد اس کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے قریب ایک مقبول سیاحتی مقام کماکورا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: میاں اتوار کے روز کماکورا کے مندر میں منعقدہ پیانو موسیقی کی محفل میں گئی تھی۔ اب وہ اس کی تصویریں تام اور ہاروسان کو دکھاتی ہے۔ تام ایک تصویر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 29 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں محفل موسیقی کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: اتوار کو میں پیانو کی موسیقی سننے کے لیے گئی تھی۔
1: ہارو سان پوچھتی ہیں،
3: どうでしたか？
0: پروگرام کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: 素晴らしかったです。
0: نہایت شاندار تھا۔
1: ہارو سان کہتی ہیں،
3: それは良かったですね。
0: یہ تو بہت اچھا ہوا۔
1: میاں دونوں کو پیانو بجانے والے موسیقار کی اپنی کھینچی ہوئی تصاویر دکھاتے ہوئے کہتی ہے،
2: 写真をたくさん撮りました。
0: بہت سی تصویریں کھینچی۔
2: میتے کدسائی،
0: یہ دیکھیں۔
1: تام تصویریں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے،
4: آہ کورے یوکی سان۔
0: ارے یہ تو یوکی سان۔
1: ہارو سان کے برقیاتی سینسر تام کی آواز میں جذباتی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں اور ان کے گال روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
3: یوکی سان
0: یوکی سان۔
1: تصویروں میں نظر آنے والا یوکی سان شاید وہی شخص ہے جس سے تام جاپان میں دوبارہ ملنے کی خواہش مند ہے۔
0: جی، یوکی سان وہی موسیقار ہے جس نے ویتنام کے ایک پرائمری اسکول میں پیانو بجایا تھا۔ تام بھی اس اسکول میں رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی۔ شاید دونوں کی دوبارہ ملاقات ہونے کو ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے پیانو کی موسیقی سننے کے لیے گئی تھی۔
2: پیانو نو اینسو او کیکی نی کیماشتا۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے جو کام کیا ہو اس کے متعلق بتا سکتے ہیں۔
0: پیانو، یہ پیانو کا جاپانی تلفظ ہے، اور اینسو محفل موسیقی کو کہتے ہیں۔ پیانو نو اینسو کے معنی ہوئے پیانو بجانے کی محفل۔ حرف جار او بعد میں آنے والے فعل کا مقصد یا مفعول ہے۔ کیکی نی کے معنی ہے سننے کے لیے، اور اکی مشتا فعل اکو یعنی جانا کا ماضی کا صیغہ ہے۔ آج کا نکتہ کیکی نی اکی مشتا یعنی سننے کے لیے گیا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ کیکی نی دراصل فعل کیکو یعنی سننا سے بنا ہے۔ اس کی مس شکل کیکی مس کا آخری مس ہٹانے سے یہ ہو جائے گا کیکی۔ اس کے ساتھ مقصد ظاہر کرنے والا حرف جار نی لگایا گیا ہے۔
1: تو گویا کسی فعل یا کام کا مقصد ظاہر کرنے کے لیے اس فعل کی مس شکل بنا کر پھر مس کے بجائے نی لگانا چاہیے۔
0: جی ہاں، آج کے مکالمے کے کلیدی جملے میں جانے کا مقصد پیانو سننا تھا، اس لیے پیانو نو اینسو کیکی نی کو فعل جانا کے ماضی کے صیغے اکی مشتا کے ساتھ جوڑا گیا۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: کیکی نی اکی مشتا، پیانو نو اینسو کیکی نی اکی مشتا۔
0: اب کیا ہوا کام بتانے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کیوں دو کو نہیں کی ماشتا کا،
1: آج کہاں گئی تھیں؟
0: کیوں کے معنی ہے آج، اور どこと आपको याद ही होगा यानी कहां
7: हराजुकु नी फुकू ओ काई नी इकिमाशिता
1: कपड़े खरीदने के लिए हराजुकु गई थी
0: हराजुकु टोक्यो का एक फैशनेबल खरीदारी मरकज है जहां जदीद फैशन के मलबूसात नौजवानों को खुसूसन मुतवज्जे करते हैं फुकू के मायने है कपड़े या मलबूसात काई नी दरअसल एक फेल काऊ यानी खरीदना से बना है इसकी मस शक्ल काई मस का आखिरी हिस्सा मस हटाने से ये बना काई और उसके साथ नी लगाने से ये काई नी बना यानी खरीदने के लिए
1: इस जुमले में हर्फे जार नी दो बार इस्तेमाल हुआ है हराजुकु नी और फुकू ओ काई नी
0: जी हाँ लेकिन दोनों बार मुख्तलिफ वजूहात के तहत हराजुकु नी में नी मकाम के लिए इस्तेमाल हुआ है जबकि फुकू ओ काई नी में नी जाने के मकसद को जाहिर करता है नी का दोनों सूरतों में इस्तेमाल मुमकिन है इसलिए कुछ एहतियात की जरूरत है
1: सामईन अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए
5: どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: アブコイオアルカンバタネギマシュカテヘンジョアプネキヤホファルスカレアプキシゴバタナチャテヘンメスシカネギリゲアタスシガドルステラフォジヨンヘ
8: スシスシ
0: カネキジャパニヘタベルアルスキマシャカルホギタベマス。イスカアハリマスハタネセイバネガ。
8: タベ。タベ。
0: トサメインコシシカレ。
9: 寿司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: アブワクトゥアヘイスタマルキマシカ。アジャマプコハフテケサッデノキジャパニバタレヘヘヘ。ピールセイトワルタケルファーソニエアアドハライエ。
5: 月曜日
1: マンガル
5: 火曜日
1: ブッド
5: 水曜日
1: ジュミラート
5: 木曜日
1: ジュマ
5: 金曜日
1: ハフタ
5: 土曜日
1: イトワール
5: 日曜日
0: आज के मकालमे में मिया ने कहा था日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました यकीनन इस जुमले में मौजूद दिन आपने समझ लिया होगा
1: जी ये इतवार है ठीक है ना
0: बिल्कुल ठीक कोई काम किया गया दिन बताने के लिए उस दिन के साथ हर्फ जार नी लगाया जाता है इतवार के रोज के लिए होगा निचियो भी नी और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं मियां के पहले जुमले पर खुसूसी ध्यान दें
2: निचियो भी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी इकिमाशिता
3: दो देशिता का
4: सुबारशी कात्ता देसु
3: सोरे वा योकात्ता देसु ने
2: 写真をたくさん撮りました見てください
4: あ、これ、ゆうきさん
3: ゆうきさん？
5: ミーヤーのトラベルガイド
1: アブミヤーカサフリヒダイアトナーマアジカモズカマクラヘジャーミヤーメフレモシキメガイティ
0: कमाकुरा टोक्यो से ट्रेन के जरिए तकरीबन एक घंटे की मुसाफत पर वाक़ एक मकबूल सियाती मकाम है पहली बार किसी जंगी सरदार की हुकूमत 800 साल से ज्यादा अरसे कबल इस जगह कायम हुई थी
1: समुराई कहलाने वाले जंगी सरदारों की पहली हुकूमत
0: जी हाँ कमाकुरा में वाक़ सुरुगाओ का हाचीमांगू इबादतगाह समुराई जंगी सरदार मिनामोतो से मंसूब है इसके अलावा यहाँ महात्मा बुद्ध का 11 मीटर बुलंद अजीम मुजस्मा भी है
1: यानी यहाँ तारीख से मुतालिक बहुत कुछ है
0: जी हाँ लेकिन तारीखी मकामात के अलावा यहाँ खूबसूरत मनाजर भी हैं पहाड़ों पर मौसम के लिहाज से चेरी के फूलों गुले द्रीसी और खिजा में रंग बदलते पत्तों के मनाजर से लुत्फंदोज हुआ जा सकता है मुख्तलिफ ज़ौक के अफराद के लिए यहाँ फैशनेबल दुकानें और कैफे भी हैं
1: शानदार गोया यहाँ खासा तनव्वो पाया जाता है वैसे कमाकुरा समंदर के रुख पर वाकई है ना
0: जी हाँ और यहाँ का साहिल सर्फिंग के शौकीन अफराद में बेहद मकबूल है साहिल से कुछ दूर जजीरा एनोशिमा है जहाँ के खूबसूरत मनाजिर लकड़ी के छापों से बनाई गई कदीम अंदाज की तस्वीर में भी मिलते हैं ये तस्वीर उकियो ए कहलाती है मकामी खूबसूरत ट्रेन एनोदिन बे सियाहों में मकबूल है